0: September.
1: September.
2: September.
1: Sì, Iunio, ecco, ma Iunio, Iunio, Iulio, Augusto, Septembrio.